boom doom, ba da dum boom ba, boom ba dum dum ba, boom doom ba, boom ba dum, dum dum dum, ba ba da da ba da da.